0: Лася.
1: Привет.
0: Лася, у
1: нас привет.
0: И Адя.
1: И Адя.
0: Маня.
1: Лахат.
0: Ну как?
1: Тиша.
0: Лахат.
1: Папа.
0: Лахат.
1: Лася.
0: Лахат.
1: Не красивый.
0: Тиша.
1: Супер.
0: Тиша.
1: تسعة
0: اثنين
1: تسعة وعشرين
0: أربعة
1: تسعة
0: أربعة وتسعين
1: تسعة
0: ثمانية
1: تسعة وثمانين
0: ثلاثة
1: اثنين
0: ثلاثة وعشرين.